ko ye pe yi awade aye na enye wo wo tane ko ko ye mu biara na yende ye besura awade afine